0: Z Košického rádia Patria vám bažajemo dobrý večer, drahí sluchačky i sluchači. Proponujemo vám ukrajinsku informacijno-publicističnu predaču Radio Noviny. Bila radio prijmači vas vitaju Marijan Bačo i Ljudmila Garijanska. Закарпатська область – економічний тигр України. Концерт Кошицької державної філармонії диригувала всесвітньо відома українська диригентка Оксана Линів. Словацько-українське товариство у Братиславі здійснило вечір, присвячений 155-й річниці з дня народження Лесі Українки. Вийшло вибране поезії українського представника футуризму Михайла Семенка «Гуслесом вчера розтріскал» у словацькому перекладі Маріана Гевеші. Такі теми сьогоднішніх радіоновин. Починаємо вістями. Гроші з плану відновлення, призначені для будівництва військової лікарні в Пряшеві, не є під загрозою. Так міністр охорони здоров'я Словацької Республіки Каміл Шашко відреагував на заяви про те, що Словаччина може втратити майже 200 мільйонів євро у зв'язку із призупиненням будівництва Пряшівської лікарні. Він заявляє, що основні етапи плану відновлення будуть виконані. І в місті Пряшеві розпочався процес прийому дітей до дитячих садків на 2026-2027 навчальний рік. Батьки можуть подавати заяви по 31 травня через електронну систему e-application, яка дозволяє легко подавати та відстежувати статус заяви. Батьки також можуть зв'язатися з директором обраного дитячого садка, який надасть їм всю необхідну інформацію та допомогу у поданні електронної заяви. Дошкільна освіта є обов'язковою в Словаччині для дітей, яким до 31 серпня виповниться 5 років. Ці діти мають пріоритет при вступі. Важливим фактором при вступі є також місце проживання. Міські дитячі садки переважно приймають дітей з постійним місцем проживання у відповідному шкільному окрузі. Батьки можуть у заяві навести кілька дитячих садків та відсортувати їх за преференціями. Відділ поліції у справах іноземців поліцейського корпусу в Братиславі переїжджає до нових приміщень на вулиці Рачіянська, 62. У зв'язку з переселенням робоче місце буде тимчасово повністю закрите для громадськості з 11 по 17 травня. Іноземцям, які були записані на обробку за попередньою адресою на вулиці Регруцька, 4, протягом згаданого періоду – терміни будуть автоматично перенесені на 26 травня цього року. Усі процедури будуть опрацьовані за новою адресою на вулиці Рачіянська. Поліція рекомендує клієнтам перевірити актуальну інформацію про свій термін перед візитом та дотримуватися інструкцій в отриманих електронних листах. Амбасадор Закарпаття в Словацькій Республіці Едуард Бураш сьогодні в Кошицях інформував журналістів про нашого сусіда Закарпатську область як про економічного тигра України та говорив про можливості транскордонної співпраці наших областей. Ми в нього спиталися, які фактори дають можливість Закарпаттю прогресувати з ракетною швидкістю.
1: No je to samozrejme výsledok relokácie viac ako 380 firiem, ktoré prišli z východnej Ukrajiny a našli svoje uplatnenie v 11 nových vytvorených priemyselných zónach, ktoré Zakarpatsko otvorilo v rámci vojnového konfliktu. Najbližšie 3 priemyselné zóny sa nachádzajú v oblasti blízkych hraníc so Slovenskom, a či už je to Perečín, alebo je to Užhorodská priemyselná zóna, alebo priemyselná zóna v Baťove, ktorá je napojená na železničné úzly. No a samozrejme, že alebo to bude pre nás veľká výhoda, alebo to bude goodbye baby. Zakarpatsko je jediná oblasť na Ukrajine, drží si štatút špeciálnej zóny, čo znamená to, že firmy, ktoré sú tam relokované, tak sú oslobodené od cla, alebo majú úľavy na daniach, alebo sa im nepočíta DPH, jednoducho to všetko dáva tým podnikateľským subjektom oveľa väčší možnosť rozsahu, rozmachu a investícií. A ak máme len povedať to, že oproti 2022 a 2025 je nárast o 5000 živností, ktoré si otvorili noví ľudia, a o 3500 nových podnikateľských subjektov, to sú tzv. SROčky, ktoré vytvárajú takú hodnotu a taký kapitál, že pravdepodobne Zakarpatsko od 1. januára roku 2027 nebude poberať príspevky od centrálnej vlády, ale vyprodukuje toľko finančných zdrojov, že bude posielať zo Zakarpatska do centrálnej vlády, do rozpočtov obcí alebo krajov, ktoré to budú potrebovať.
0: Čo najvyššie rozvíjajúce na Zakarpatí? Jaké sféry ekonomiky?
1: Je to strojárstvo a digitalizácia, ktorá tam napreduje. To strojárstvo môžeme vidieť aj hneď za hranicou Slovenskej republiky, kde je jeden z najmodernejších priemyselných parkov na Ukrajine, a to je Wind Friendly Technology, čo znamená veterný park, ktorý ako jediný na Ukrajine vyrába veterné turbíny a veterné telesa. Koniec koncov včera bola veľká diskusia v Michalovciach, nech je v Stráskom, o veterných parkoch. Je potrebné zdôrazniť, že Zakarpatská Ukrajina pred dvoma rokmi otvorila prvý veterný park v objeme 18 veterných turbín, ktorý prináša výkon 80 000 MW hodín elektrickej energie a je postavený na Perevale alebo na hraniciach Zakarpatskej a Lvovskej oblasti a dodáva výkon od 4,8 až do 5,4 MW hodín priamo do obcí, ktoré sú tam, a samozrejme, že aj finančne prispieva týmto obciam, čo znamená, že tam je to ekonomicky zhodnotený vklad a Zakarpatsko začína byť aj energeticky samostatné v tomto prípade, a je to aj vďaka tým výrobným kapacitám, čo sa týka veternej energie a jeho využívaniu pre oblasť a pre obce, ktoré sú súčasťou Zakarpatskej oblasti.
0: Veľký rozvitok Zakarpatia predjavľajete slováckým žurnalistom, mabuť i tomu, čoby zvernúť ichňu uvahu na to, jak by cej rozvitok možno bolo vykoristiť u nás, u Slováčenia, alebo inspirovať sa ním, či ne tak?
1: No, my skutočne sedíme na drezine, ktorú síce ťahajú voly, ale nevieme, ktorým smerom. Ale ten správny smer to nie je. Na dôvážok oproti je Zakarpatsko, ktoré sedí v šikanzene. Skutočne, ten vlak je rozbehnutý. Hovoria o tom investície, pretože iba za 2 roky bolo vytvorených nielen 11 priemyselných zón, ale výška investícií a priamých investícií od roku 2023, 2024 a 2025 je v objeme 1,5 miliardy dolárov, ktoré tam boli vložené, a k tým treba prirátať ďalších 200 miliónov, ktoré idú do Jasine a do turistických zóny. 500 miliónov dolárov je objem ďalší, ktorý sa chystá nedaleko Užhorodu na výstavbu rekreačných centier. A už nehovoriac o stavebnom bume, ktorý je v Zakarpatsku, v Užhorode. To, čo sa tam deje, je neskutočné. Neskutočne to rastie. A Užhorod už v tejto chvíli v niektorých veciach predbehol mesto Košice.
0: No a jakým spôsobom sa by mohli vykoristať my, okrémy kraji, Priaševský, Košický, ale aj podpríjemci toho regiónu prikordono?
1: No, v každom prípade je dôležité, aby sme boli pripravení na čerpanie finančných prostriedkov, ktoré sú z tých programov, ktoré na to idú, pretože či je to program Connecting Europe Facility, alebo je to nástroj bezpečnosti SAFE, alebo je to program Interreg Plus, alebo je to nástroj East Invest, ktorý sa pripravuje v objeme 28 miliard eur, a je to samostatný nástroj, ktorý pripravuje Európska komisia pozdĺž hraníc od Norska cez baltické štáty, Fínsko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, a týka sa hraníc a krajín, ktoré majú hranicu s Ruskom, s Bieloruskom a s Ukrajinou. Ak nebudeme mať pripravené projekty, ak nebudeme mať pripravené nástroje a ľudí na to, aby vedeli z týchto programov čerpať, tak žiaľ Bohu, skutočne budeme naďalej zaostalou krajinou, pretože dnes hovorí o tom, že Zakarpatsko je pre nás Burgenland, tak by som rád tých opravil, že už nie je Zakarpatsko pre nás Burgenland. My sme zaostalou krajinou, časťou Slovenska, ktorá susedí s oblasťou, ktorá sa nám rozvíja pred očami. Ak tieto procesy sa nenaštartujú, a sa nevytvorí tu na skupina ľudí alebo sa neprijmú opatrenia, ktoré by mali za cieľ zlepšiť ekonomickú situáciu podnikateľského prostredia na východnom Slovensku, podnikateľov, ľudí, ktorí tu žijú, študentov, ktorí tu žijú, veď nie nadarmo Zakarpatsko v čase vojny prijíma opatrenia, ako byť naštartované, keď vojna skončí. No tak ja sa vás pýtam, ako my sme naštartovaní, keď vojna skončí. Jasné, že sme neboli pripravení, keď vojna začala a asi nebudeme ani pripravení, keď vojna skončí.
0: Pred našim mikrofónom bol ambasádor Zakarpatia v Slovenskej republike Eduard Buraš. Celú rozmovu s ním predamo v okremi predači. U četver 30. kvitňa v budynku mistectvu v Košicach vidbúv sa ešte jeden úspešný koncert državnej filharmonii toho mesta. Molitvu za Ukrajinu Valentina Silvestrova, fortepianý koncert Petra Čajkovského i s čudovým fortepianistom Valerom Bjurnon. Та концерт для оркестру Бели Бартока диригувала всесвітньо відома диригентка Оксана Линів. Українка Оксана Линів увійшла у світову музичну історію як перша жінка-диригент Байройцького оперного фестивалю, музична директорка театру Комунале ді Болоня, як перша жінка-головна диригентка в історії традиції італійського оперного театру. До її значущих досягнень входять виступи у Баварській державній опері, в операх в Берліні, Римі, Королівському оперному театрі Ковентгарден, Національній опері Парижа, опері Франкфурта, Гран-театре дель Лісеу Барселони, Метрополітен-опері та на багатьох інших сценах світу. У другий день перебування Оксани Линів у Кошицях ми з нею зустрілися і спочатку з нею поговорили про готований концерт.
2: Вчора відбулася моя перша репетиція. Це мій перший раз у Кошицях. Я була дуже приємно вражена рівнем оркестру. Ми працюємо над складною програмою. В першу чергу Бартока концерт для оркестру. Це партитура, яка дозволяє показати віртуозність як окремих музикантів, так і колективу в цілому. Музиканти відчувають стиль Бартока, адже Барток був композитором, який дуже близько був пов'язаний зі своєю батьківщиною, і ці корені вони проросли в його кожну партитуру. І особливо, коли доходить до якихось таких моментів, пов'язаних з фольклорною музикою, пов'язані з ритмами, з танцем, які є близькими до нас, до українців, бо ми є сусідами, які можна тут втілити, то мені дуже приємно, що музиканти, ми розуміємо один одного з півслова, і цей вогонь, ця іскра, вона з'являється навіть на репетиціях.
0: Ви почали Бартоком. На концерті будуть звучати твори трьох композиторів. Хто обирав ці твори?
2: По-різному. Фортепіанний концерт Чайковського просив виконати оркестр. Бартока пропонувала я. І також я запропонувала Сильвестрова, тому що це моя традиція. Коли я приїжджаю до нового оркестру в Нову Країну, коли це мій дебют, для мене є дуже важливо починати твором з моєї батьківщини, українського композитора. І я запропонувала Сильвестрова з такою символічною назвою «Молитва за Україну». Тому що ми всі знаємо, що далі, на жаль, триває війна кровопролитна. І цей твір таку дасть символічну ауру для цього концерту.
0: Молитва за Україну Валентина Сильвестрова стала справжнім гімном незламності. Але вона спочатку була написана лише для хору, так?
2: Так, це оригінально твір написаний для хору. І ідея інструментувати цей твір виникла в іншого важливого українського композитора, молодого Едуарда Резича, з яким я також дуже тісно співпрацюю, регулярно виконую вже його твори. І він є музикантом Бамберського симфонічного оркестру, також віолончелістом. І коли почався наступ захоплення України в 22-му році, він захотів його інструментувати. І насправді ця партитура, вона з одного боку дуже проста. Там невеликий склад оркестру грає, небагато інструментів, тільки дві валторни, дерев'яні духові струні. І в кожному такті музика ніби зависає, майже зовсім як зупиняється. Це ніби таке питання, яке постає, чи буде продовження, чи буде завтрашній день, чи продовжиться ця мелодія, чи продовжиться це життя. І в цьому зависанні, і ніби знову, як в цьому піанісімо, вона ніби знову кожного разу відроджується і кожного разу продовжується. Є якийсь такий великий символ, співзвучний до теперішнього часу.
0: Дальший твір, який прозвучить у четвер, це всесвітньо відомий концерт для фортепіано бемоль Петра Чайковського. Прекрасний твір. Але й цей автор має відношення до української культури, чи не так?
2: Це, напевно, один з найбільш українських творів Чайковського. Ну, по-перше, треба сказати, що Чайковський вже родинним корінням пов'язаний до України. Його дідо походить з роду козаків, і він відвідував Києво-Могилянську академію. І Україна завжди була місцем натхнення для Чайковського. В Кам'янці поблизу Києва жила його сестра, і кожен вільну хвилину, особливо прекрасну пору року, коли він міг черпати натхнення саме з української природи, він з радістю проводив в Кам'янці. І саме цей концерт, він написаний в Кам'янці, і існує документація зі слів брата композитора Модеста Чайковського, що Чайковський як прикипів, і що він записує мелодію, саме друга тема першої частини концерту, що це є мелодія сліпого лірника, яку він записує на базарі в Кам'янці. І ось саме ця мінорна тема, друга, вона з'являється в концерті. Ну і не розказати, якою радістю, яким характером дихає весь фінал, тому що це «Вийди, вийди, Іванко, заспівай нам веснянку, що ми весну дожидали». Саме оці характерні українські мотиви, навіть в інструментуванні, він передав, як на мене, звучання троїстих музик. І це дуже цікаво, як симфонічний оркестр раптом звучить, ну, повинен звучати так легко, так танцювально. Він, Чайковський, використав українські теми з великою любов'ю, вплів це, якби, в цей шедевр. От тому навіть це, воно має велику паралель, великий зв'язок. Власне, вся концертна програма, всі твори між собою мають цей зв'язок. Власне, це любов до народного, до прадавнього, до того, чим дихає душа народу, до тої краси, яка з джерела походить такого віковічного. І, знову ж таки, Чайковський, власне, те, що він брав саме оці українські теми для такого концерту, ну, він увіковічив це просто в своїй музиці. І це його, мені здається, таке зізнання, ніби як в любові до цього краю.
0: Говорила всесвітньо відома українська диригентка Оксана Линів. Для нашого українського мовлення вона надала ексклюзивне одногодинне інтерв'ю, тож ми вам в окремій передачі посередництвом бесіди запропонуємо знайомство з цією винятковою особистістю, яка піднялася на вершини ще постійно перед усім чоловічого диригентського світу. У доостаннього місця зайнятому залі Австрійського культурного форуму в Братиславі Словацько-Українське товариство здійснило дуже цікавий літературно-музичний вечір, присвячений 155-й річниці з дня народження легенди української літератури Лесі Українки власним іменем Лариса Косач, інформує наша братиславська співпрацівниця Марта Каконі.
3: Доля подарувала поетесі лише 42 роки життя – але вона все ж зуміла значно збагатити українську літературу і піднести її на європейський рівень. Хоча вона не мала класичної освіти, була однією з найосвіченіших особистостей своєї епохи, а також однією з найбільш нагороджених літературних перекладачів. Її твори вражають глибоким патріотизмом, філософськими роздумами та боротьбою за свободу, як особисту, так і національну. Для ознайомлення публіка з біографією поетеси організатор підготував відео, з якого глядачі дізналися про її професійне та особисте життя, про те, коли і чому прийняла псевдонім Леся Українка, про її творчість, про її кохання та про життя з чоловіком, етномузикологом Климентом Квітком, але також про її хворобу та про її передчасну смерть. Протягом вечора зі сцени лунали її рядки у віршах, але й у піснях, створених на її слова, однак композиторами класики, зокрема Миколи Лисенка, який був приятелем сім'ї Косач, але й сучасних музичних оформлень її віршів. глибоке мистецьке насолодження подарували глядачам під супровід гітари Леньки Сенковічової, фортепіано Бранка Ладіча та акордеону Раймунда Каконі, виконавці пісень Валерія Домінікова, Олександра Мікушова, Мартин Мікуш та чудовий гість вечора, соліст Національного театру Кошице Максим Куценко, який окрім співу захоплював публіку грою на бандурі. Про гідний та вдалий вечір свідчить і оцінка присутньої команди посольства України в Словацькій Республіці, а саме словами. Зі сцени лунали рядки Лесі Українці. У піснях, у голосах солістів, у музичних інтерпретаціях, які відкривають знайомі тексти по-новому. У таких моментах особливо відчувається, як українська культура зберігає тяглість та об'єднує і поза межами України через мову, сенси, інтонації. Тексти Лесі Українки звучать сучасно та знаходять відгук і сьогодні, бо говорять про речі, що формують українців як спільноту.
0: Інформувала наша братиславська співпрацівниця Марта Каконі. Одним з напрямків авангардизму ХХ століття був футуризм, який відкидав досі діючі культурні та художні вартості. Його метою було наблизити модерну епоху. Футуризм був популярний в Італії та Росії. В українській літературі футуризм пов'язаний передусім з іменем Михайла Семенка. А чи знав словацький читач щось про український футуризм? Відповідає наш співпрацівник Іван Яцканин.
4: Не знав, але доходить до зміни. На днях спілка українських письменників Словаччини видала словацькою мовою вибрані поезії Михайла Семенка під назвою «Гусле сом вчера розтріскав» у перекладі Маріана Гевеші. Український авангард пробивав собі шлях в українському літературному просторі у перших десятиріччях минулого століття. Та й це дуже важко, а це, зокрема, із-за сильно вкоріненого літературного традиціоналізму. Найвиразнішим та водночас найзагадковішим учасником українського літературного процесу був Михайло Семенко. Хто ж такий Михайло Семенко? Він був поетом і теоретиком українського футуризму, але і трагічною, і незвичайно виразною постаттю українського авангарду. По праву його називають батьком українського футуризму. Футуристичний етап творчого розвитку Михайла Семенка розпочинається у 1914 році у його маніфестах та передмовах до збірок «Терзання» і «Кверофутуризм», в яких заперечує попередній художній досвід. Йдеться і про деканонізацію будь-якого літературного авторитету. Семенко у своїх маніфестах твердить, що мистецтво не може існувати і продовжувати у своїй колишній подобі. Тодішня ідеологія не сприйняла футуризму. З появою соціалістичного реалізму футуризм повинен був відійти у забуття. Класова боротьба перейшла з політичної платформи і у сферу культури. Найбільшою мірою вона доторкнулася саме українського письменства. У 1933 році багато з письменників було ув'язнено. У 1937 році в Києві відбувався творчий вечір Михайла Семенка. На 3 дні пізніше і він попав у в'язницю. 24 жовтня 1937 року Михайла Семенка було розстріляно сталінським режимом. Першому українському футуристу, з яким уперше знайомиться і словацький читач, було лише 45 років.
0: Інформував наш співпрацівник Іван Яцканин. Українські радіоновини з Кошиць добігають кінця, дорогі слухачки і слухачі. За увагу вам дякують Маріан Бачо і Людмила Гар'янська. Бажаємо вам приємний вечір. Будьте здорові!